Ansalçı, kança cıldı ömür bar sana berçi. Ökünbestö yaşaylık, getsek kayra jol jokko kaytıp kelçi. Kaytsak kayra jol jokko.